0: 25. travnja, proljetni bal. Žute maćuhice u loncima nesretne su jer bi htjele poći na proljetni bal, ali ne znaju kako. Srećom, tu je mali Mladen. Izvadio ih je iz lonaca i poveo u šumu. Tamo je zabava već u jeku. Orkestar češljugara i kosova ima zadnju probu. Zelena žabica pravi vratolomne skokove. Ona voli javno nastupati. Bijela đurđica i rujna perunika izjavljuju maćuhicama da su preljepe. Mladen ih je okupao u jezercetu jer im je na nogama bilo malo zemlje. Veliki žabac ponosi se svojom leptir kravatom. Slavuji vode maćuhice na proplanak da ih upoznaju s ružama, tulipanima, zimzelenom i ljubičicama. Popci daju prve taktove za ples. Maćuhice se hvataju u kolo s perunikama. Jedan žabac pleše s kukavicom i moli da mu postane žena. Čestitam prva, kaže sova. Vjenčanje je obavio kos. Cvjetovi plešu oko mladenaca i žele im svaku sreću. Noć je na izmaku. Sunce već izlazi. Mladen sakuplja maćuhice, već umorna od tolikog plesanja i slatkog voćnog napitka. Čim ih je vratio u njihove lonce, tvrdo su zaspale. Ovu noć neće nikada zaboraviti. 6. travnja, kao žaba. Seoski fakinčići trčkaraju oko Danka, 9-godišnjeg dječaka. Ej, Danko, kakav si ti lažljivac, pričao si da znaš plivati. Pokaži nam, pa ćemo ti vjerovati. Idemo na rijeku, kaže im Danko. Svi su pojurili. Hajde, Danko, da vidimo, možda si žaba. Danko skače u vodu, udara nogama, razmiče rukama. Istina je, Danko je proplivao. A kako si to naučio? Pitaju ga. Promatrao sam žabe, odgovara Danko. 7. travnja. Kornjačica Trinka. Mala kornjača Trinka živi usred velikog vrta u lijepom paviljončiću. Cijelo ljeto ona polako šetucka po vrtu i uživa grickajući mekane listove salate. Kada dođe jesen, Trinka se sklanja u sanduk pun finog pijeska. Jednog jutra Trinkin oklop pomilova nježni tračak sunca. Ona ispruži jednu nogu, pa drugu, a onda sasvim oprezno izviri glavom. Njezina kućica bila je usred vrta pod velikom trešnjom. Trinkina noga dodirnu tlo pokriveno bijelim prahom. Što je ovo? Zagunđa Trinka ljutito. Postaviti me u snijeg, kakav je to način? Ona zimogrožljivo uvuče glavu natrag. Pjesma ptice rugačice došla joj je do ušiju i pored debljine oklopa. Budalice jedna, zazviždala je ptica, zar ne prepoznaješ proljeće i lijep trešnjin cvat? Izađi iz svog skrovišta i dođi da slavimo povratak lijepih dana. 8. travnja, blistavi dragulj. Bubamara izađe iz svog skrovišta. Kako divno sja, onaj dragulj na suncu. Teško je pomicala svoja obamrla krilca. Ipak idem, pomisli. Hop, uspjela je skočiti na grančicu. Htjela je dotaknuti dragulj, ali on iščezne. Gdje je? Iz trave je gledaju dva sjajna oka. O, zeleni gušteru, jesi li ti pojao blistavi dragulj? Ma što pričaš, malena, tvoj dragulj je samo kapljica rose obasjena suncem. A, zar je moj lijepi dragulj bio samo san? Svi snovi nestaju s jutarnjom svjetlošću, malena Bubamaro, zar to nisi znala? 9. travnja, zagonetka. Živim u šumi i u vrtu, imam rogove. Kada se šetam, šeta se i moja kućica sa mnom. Nosim ju na leđima, pogodi tko sam. Odgonetka, puš. 10. travnja, okrugla priča. Ima jedan okrugli vrt i u vrtu okrugli bazen, a u bazenu čista, bistra voda. U vodi plivaju tri crvene ribice. U dnu vrta kuća je sa dva okrugla tornjića. U njoj žive dva okrugla debeljuškasta dječaka. Njihova lopta crvena je kao i ribice. a dječaci su okrugli kao što su okrugli bazen, vrt, lopta. Dječaci su ubacili loptu u bazen. Ribicama se to svidjelo. One se igraju s loptom, a dječaci i s njima i s loptom. Uvečer, vrlo umorni, odlaze na spavanje. Ostavljaju loptu da pliva na mirnoj vodi bazena. Sutra će doći opet igrati se. 11. travnja. Crvendač. Veselo, veselo, vjenčajte se, dovikuje sunce pticama. Crvendač se kicoški ogleda, uzleti nad šumarak i zazvižda ponovo svojoj dragoj. Hip, hip. Ljepotica nije divlja. Poleti prema svom voljenom pjevajući tri, tri, tri, tri. Travanje i oni će se uskoro vjenčati. 12. travnja, nedjelja. Nedjeljom ljudi spavaju duže. To je dan kada tata čita novine, a mama zaljeva ruže. U nedjelju se ne zna tko je mehaničar, a tko obučar, tko dimnjačar, a tko političar. To je dan kada svi tate nose nova odijela i kravate, kada neka mama u kazalište ide samo da je vide. Nedjeljom djevojčicama u kosu nove mašne meću, pa se na pločniku igraju škole ili s odraslima važno šeću. Dječaci tada imaju veću slobodu. Da je nedjelja, pozna im se po smijehu i vidi po duhu. U ime njih, u ime smijeha, molim sve ljude da nedjelja svakoga dana bude. Zvonimir Balog. 13. travnja, Božica i Sanja. Božici je danas 8. rođendan. Mama je pripremila jedno divno poslijepodne za nju i njezine male prijatelje. Božićin brat doveo je dva druga s gitarama, da ne uzmanjka lude glazbe i pomamnog plesa. Iznenada Božica ugleda dvije tihe suze na licu svoje najdraže prijateljice Sanje. Sanjina majka je bolesna, pa je ona nemirna i tužna. Božica brzo napuni veliku torbu darovima, kolačima i drugim poslasticama. Brzo trči kući i daruj sve ovo svojoj mami, ne smijemo je zaboraviti. Darovi će sigurno pomoći da Sanjina mama ozdravi. 14. travnja, proljeće. Sunčev sjaj obasjao gaj. Izbijaju pupoljci na svakoj stabljici. Pjevaju ptice, plešu vjeverice, proljeću u čast. 15. travnja, zabrinuta koka. Koka stara ozbiljno se zabrinula. Netko krade moja jaja, pa kako ću jadna ja imat svojih pilića? Koko da, koko da? Moram tražit drugo gnjezdo, sakriću ga na sigurno mjesto. Koko, koko da, koko da? Drugi log je našla koka u šumici kraj potoka. Od tog dana koka stara nije više kokotala kokokoda, kokokoda, kad bi koje jaje snijela. 16. travnja, Grlica. Grlica se dosađuje u zamračenoj sobi. Ostavili je samu. Hop, pronašla je poluotvoren prozor i izletjela. Otišla je u obližnji park, u šetnju kroz cvijeće i drveće. Kako je ovdje lijepo. Sivi golub pomislio je isto. Susreli su se i ne prođe puno vremena, eno ih kako zaljubljeno guču. 17. travnja. Lijepo novorođenče. Svi rođaci prijatelji znaju već za novostu. Mama i tata u proljeće imati će bebu. Tetke, ujine, strine i bakice pletu meke stvari od vunice. Košuljica, pelenica, papučica i kapica, već je puna košarica. Kad je sunce ugrijalo, kad je cvijeće procvjetalo, ptičje pleme kad je propjevalo, djetešce je malo progledalo. Liči li na tatu? Liči li na mamu? Kome sliči, važno nije. Samo nek se smije, smije i osmijehom dragim grije i tatu i mamu. 18. travnja. Dječak s prekriženim rukama. Damir je veoma poslušan dječak. I u školi i u kući on rado sjedi prekriženih ruku. Tog proljetnog dana, patuljak, vilenjak, Šumko, odlučio je dobro se našaliti s njim. Dok je Damir sjedio u razredu, on je začarao njegove ruke i one su ostale prekrižene. Damir ništa nije primijetio, jer je pažljivo slušao učitelja. Idući kući, morao je nositi torbu na glavi, a kod kuće morao je jesti nogama. Mama je pozvala liječnika. On je izjavio da ne poznaje takvu vrstu bolesti. U šumi Šumko se od svega srca smije šali koju je priredio. Ali stara sova nije istog mišljenja. Prisilila ga je da skine čarolije s Damirovih ruku. Šumko je morao poslušati. No svršilo se tada neočekivano. Šumko se sprijateljio s Damirom i dugo mu je pričao vesele zgode šumskih vilenjaka. 19. travnja. Koza na krovu. Idem na tržnicu, reče teta Paula svojoj malenoj kozici. Mje, odgovori kozica. Ostavši sama i slobodna, ona pronađe jednu staru kućicu na čijem je krovu izrasla trava. Skakala je uz prislonjene ljestve, skakala i napokon se popela na krov. O, kakva slatka travica! Oko kuće šeta se stari lisac. Dosadno mu je, ne zna što bi radio. Odluči našaliti se s kozicom. Sruši ljestve na zemlju i pobježe u šumu smijući se. Kozica se napasla. Htjela bi sići s krova. A, joj, pa to je nemoguće! Jadna kozica zove u pomoć. Srećom ubrzo je tuda naišao pastir Miško. Uspravio je ljestve uz krov, dočekao kozicu na ruke. Oporavljena od straha, kozica poskoči i požuri u svoj oborčić dok se teta Paula nije vratila. 20. travnja. Glazbena škrinjica. Pošto se približava proljeće, Darko i Seka, brat i sestrica, odlučiše pospremiti svoj ormar od vrha do dna. O, kako će se mama radovati kad se vrati, kaže Darko. Što li se sve može pronaći kad se posprema ormar? Djeca su vrijedno radila i baš kada su započela sređivati policu s vunenim stvarima, gle, otkriše starinsku glazbenu škrinjicu koju je baka proteklih mjeseci uzaludno posvuda tražila. Večeras za večerom oni će prirediti baki radosno iznenađenje. Vidiš, Darko, kako se isplati pospremati. 21. travnja. Poštena vjeverica. Cijelu zimu proboravi vjeverica u starom hrastu u dnu djedovog vrta. Stalno spava. Samo s vremena na vrijeme probudi se da pojede pokoji lješnjak ili žir iz svoje pažljivo složene zimnice. Ali zima je dugačka, a vjeverica veliki izjelica. Jednoga jutra ona s tugom opazi da je svu zimnicu pojela. Što da radi? S visine svog drveta ona poče promatrati djedicu kako svaki dan dolazi u smočnicu i odlazi iz nje s kotaricom punom slatkog voća. Kakvo je to bilo iskušenje za našu jadnu i zgladnjelu vjevericu. Ali krasti je vrlo ružno i ona ubrzo odbaci tu pomisao. Srećom, djedica ju je često promatrao dok bi prolazio kroz vrt i dosjetio se da bi njena zaliha mogla biti potrošena jer je zima već pri kraju. Slušajući svoje dobro srce, on je počeo svaki dan pod stari hrast ostavljati ponešto da se vjeverica prehrani do proljeća. Zahvalna vjeverica u proljeće je često dolazila do djedičine klupe u vrtu, sjedala uz njega i zabavljala ga. 22. travnja. Lotosov cvijet. Trešnje u vrtu male Japanke, koja se zove Lotosov cvijet, u punom su cvatu. Ona danas slavi svoj 9. rođendan i pozvala je svoje prijateljice. Male Japančice redom se pozdravljaju, sjedaju na niski lakirani stol na kojem ih čekaju probrana jela. Poslije objeda pošle su u rasvjetani vrt. Igraju se skrivača, ljuljaju na ljuljačci, pjevaju, plešu, smiju se veselo. Uvečer prijateljice su se razišle, a Lotosov cvijet divi se lutki koju su joj poklonile. kako je to bio divan dan. 23. travnja, Jelkica na selu. Na zelenoj tratini iza kuće mala bijela koza gleda kako djevojčica slatko jede kruh s marmeladom. Djevojčica se zove Jelkica, a koza Bjelkica. Mašući glavom, Bjelkica kaže: "Daj mi jedan komadić, molim te." Ali Jelkica ne sluša. Ona jako voli kruh s marmeladom i pojela je sve Bjelkici ispred nosa. Za osvetu Bjelkica je pojela Jelkičin slamnati šešir, jer koze jako vole slamu. Tada Jelkica počne da plače i žao joj je, a i Bjelkica plače i njoj je žao. 24. travnja, dva prijatelja u lađici. Kiko, mala foka, pozvao je svog prijatelja, psića Mukija, u šetnju jedrilicom. Kiko je vrstan pomorac, što se ne bi moglo reći za Mukija. On je morao tri puta pokušavati da uskoči u lađicu. Pomažući se veslom, Kiko se otisnuo. Vjetrić je počeo milovati jedra, oni su zaplovili. Kiko je rukovao mnogobrojnim konopcima, a Muki se je stalno pitao kako je moguće snaći se u toj gužvi konopaca i uzica. Kiko je predao upravljač Mukiju. Brodić je plovio prema pučini. Muki se opet zabunio, napravio jedan pogrešan pokret i pljus, veliki val, prevrnuo je jedrilicu. Muki nije znao plivati, pa ga je Kiko uzeo na leđa i doplivao do obale. Jedan pomorac spasio je jedrilicu i dovukao je u luku. Dva prijatelja natrpjela su se dobrog straha. 25. travnja, papagajeva lekcija. Jožica ne govori kao ostala djeca, on urla. U najboljem slučaju on viče i nitko ga ne može natjerati da ušuti. Ujak Marko konačno je došao na ideju. Kupit će papagaja i naučiti ga da izgovara "Jožica viče bez razloga" ili "Oh, Jožice, probijaš nam uši." Tako je i bilo. Ujak je poklonio papagaja Jožici. U proljeće, kada je Ujak opet došao u posjet, sestra mu je zadovoljno rekla: "Jožica više ne viče, postao je dobar kao anđelak." Drugovi ga zadirkuju, jer papagaj sada govori: "Jožica je moj drug, on je dobar, Jožica više ne viče." 26. travnja, gatarica. Blaženka je zavila oko glave crveni turban, pričvrstila na njega šareno stakalce i kaže: "Ja sam gatarica, čitam iz staklene kugle." "Što vidiš?" pitaju njena angorska maca. "Crvenu ružu koja se rasvjetala u vrtu." "To znači proljeće," kaže maca. "Vidim još plave i crvene leptire kako lepršaju kao ovčica na livadi." "Au, pa to je zaista proljeće," kaže maca. "Vidim," kaže Blaženka, "šalicu mlijeka za macu i kolač s rižom za mene." Gatarica ostavi svoju kristalnu kuglu, pođeše jesti, ona svoj kolač, maca svoje mlijeko. Zatim odoše u vrt vidjeti rasvjetalu ružu, a onda na livadu gdje dva leptira sletješe na Blaženkine plave pletenice. Djevojčica se smije i pleše s macom i jednim malim janjetom koje začuđeno širi svoje krupne okice. 27. travnja, zagonetka. Na mom prvom dijelu jedu djeca kad je vrijeme jelu. Moju riječ drugu imaju i tata, i mama, i ljudi svi. Na njoj čitaš i radost, i tugu, ona blista kad radostan si. Na meni sjediš težinom cijelom, u školi, u kinu i kad si za jelom. Rješenje: 100 lica jednako stolica. 28. travnja, koza Bjelka. "Bjelka, noćas ću ti povjeriti stado. U selu je svečanost, idem na ples," reče pastir. "U redu, lijepo se zabavljaj, ja ću bdjeti nad stadom." U tihoj planinskoj noći stado je pozaspalo. "Kozliću, kozliću crni, zašto plačeš?" Slabo mi je, mamice, boli me. O, maleni, pa ti sav goriš. Doniću ti ljekovite trave. Bijelka otrča brzo k potoku, skoči u grmlje vrijesa, načupa cvjetova ljekovitog veprovca. Iza leđa šmugnuo je crna sjena. To je vuk. On skoči na Bijelku svojim oštrim očnjacima, a ona ga dočeka rogovima. Borila se grčevito, uspjela ga je srušiti u potok i brzo pobići kroz grmlje. Sva okrvavljena, ipak je svom crnom kozliću donijela ljekovitu travu od koje je brzo ozdravio. 29. travnja, ljuljačka. Zaljuljaj me visoko, vrlo visoko, gure jače, viče Jelica Miljenku s ljuljačke. Još, hoću do neba. Udarac i tras. Uže je puklo. Jelica je zabila nos u travu, a na glavi ima veliku kvrgu. Tata, mama, mamice, dođite. 30. travnja, šarena lopta. Slavko je za rođendan dobio prekrasnu loptu. Uskoro njih dvoje postali su nerazdvojni. Ali jedno jutro Slavko je tako snažno šutnuo loptu da je odskočila preko cijele livade, odskakutala prema putu i upala u auto koji je jurio svom brzinom. Dok je Slavko, sav zadihan, dotrčao do puta, auto se već izgubio na obzoru. Slavko je neutješan. Da bi ga razveselila, mama mu nudi druge igračke, ali on nikako ne može prežaliti svoju lijepu loptu. Jednoga dana, pred Slavkovom kućom, zaustavi se auto. Neki stari gospodin upita dječaka kojim putem se ide u grad. Slavko mu je ljubazno objasnio što je bolje mogao. Hvala, dječače moj, reče gospodin. Za trud poklonit ću ti ovo. Pazi, to nije obična lopta. Neki dan pala je u moj auto ravno s neba. Izvoli. Moja šarena lopta, zavika Slavko, poskakujući od sreće što je pronašao druga za kojeg je mislio da se zauvijek izgubio. 1. svibnja, praznik. Danas je tata svezao najljepšu kravatu, a mama je ispekla tortu i napravila voćnu salatu. Poslije smo otišli u šetnju izvan grada. Tata je rekao da je danas praznik rada i bio je svečan i veseo. A tamo je bilo još puno ljudi, puno dječaka i curica i oni su bili svečani i veseli. Samo ja nisam znao kako da budem svečan, pa sam mami nabrao stručak ljubica. Ljudevit Bauer. 2. svibnja, bolesna vjeverica. Malena je vjeverica bolesna. Mama zabrinuto bdije nad njom i liječi ju. Dobro se pokri, malena moja. Utopli se. Nemoj se otkrivati, pa će nesretna prehlada brzo proći. Mama je morala izaći u potragu za hranom. Mala vjeverica se razbudila, pogledala kroz prozor. Oh, vani je lijepo proljetno sunce. Hop! Ona skoči iz kreveta, odjuri skakati i igrati se s drugovima. Kakva radost! Hej, malena, pa ti si sasvim bljeda, ti dršiš, što ti je? Malena cvokoče zubima, trese se, hvataju zima. Brzo u krevet, malena! Kad se mama vratila, malena je drijemala pod toplim šarenim pernatim pokrivačem. Naime, sve ptice iz šume došle su da joj dadu svoju toplinu i ona je brzo ozdravila. 3. svibnja, Dorica i divlji mak. Danas je krasan svibanjski dan i Dorica se zabavlja na tratini punoj cvijeća. O, uzviknu ona, eno neke crne loptice među makovima. Prikrala se, čučnula i gle, otkrila jedno zaspalo crno mače. U Doričinom zagrljaju mače se probudilo, otvorilo zelene oči i proteglo se. Sačute, divlji mak, reče djevojčica. Sretna zbog svog otkrića, odnijela je mače da ga pokaže mami. Znaš, Dorice, reče mama, ja neću ovdje mačaka koje skaču po stolu, neću poderanih zastora. O, ja ću paziti na nju, obeća Dorica. Dorica je nadzirala malog divljeg maka, ali mače se začas zalete među klub kavune i sve ih zamrsi. Ljegao je na sve krevete, tražeći najmekši. Skakao je po stolicama, po stolu, po tanjurima i... srušilo ih, tras, tras! Van sa svojom mačkom, naredi mama. Samo gluposti čini. Užasnuta, Dorica je iznijela divljeg maka. Pošli su na zelenu i sunčanu tratinu. O, kakva sreća za malo mače. Divlji mak skače od radosti, trči kao lud, hvata leptire, miriše cvjetove, igra se skrivača sa zracima sunca. O, kako je ovdje sretan, uzdiše Dorica. A kako mu je u kući moralo biti dosadno? 4. svibnja. Blagdan šuma. Danas je blagdan šuma. Lijepi Medvidić Veselko neće ići na svečanost. Leži u krevetu, trese ga vrućica. Njegova sestra Veselka mora poći sama. Bilo joj je lijepo na svečanosti. Jahala je drvene konjiće na vrtuljku, gledala krasni vatromet. Nije zaboravila bolesnog brata. Kada se vratila kući, on je spavao. Ona mu je pod jastuk stavila jednu pištaljku i pregršt slatkiša. 5. svibnja, prava slatka kost.
1: Neću da me peru, kupaju, češljaju. Neću da me oblače za natječaj,
0: buni se Rik, mali crni psić.
1: Želim biti pravi pas, kao i svi moji drugovi.
0: Nećeš me valjda baciti u brigu, mali moj Rik. Bićeš najljepši pas i odnjećeš prvu nagradu.
1: Baš me briga, nije mi do toga, brani se Rik. Hoću biti slobodan i sretan.
0: I pošto gazdarica nikako neće da ga shvati, Rik pobježe u vrt.
1: Zločesti Rik, ostaćeš bez svog mesa, daću ti samo suho kruha.
0: Rik je odnio svoj kruh u vrt. Jedan prijatelj dao mu je kost.
1: Ne kost od kaučuka, ne, nego pravu pravcatu kost.
0: 6. svibnja. Lastavica će se vratiti u proljeće. Jedne večeri, vraćajući se iz škole, mala Dragica spazi crnu lopticu kako se miče u prašini. Bila je to ranjena lastavica. Djevojčica ju je ponijela kući. Napravila ju je malo gnjezdo i stavila u krletku. Mazila ju je kao lutku i ptica se brzo oporavila. Ali malo pomalo počela je gubiti tek i postajala je sve tužnija. Dragičina mama otvorila je krletku i stavila je na prozor. Mislila je da će ptica tako tugovati cijeli dan. Ali kad se Dragica vratila iz škole, ptice nije bilo. Odletjela je. Jedno jutro djevojčicu je rano probudilo kucanje na prozor. Kuc, kuc, kuc. Bila je to lastavica. Dolazila je svako jutro da pozdravi svoju prijateljicu. Kada se ljeto primaklo kraju, lastavice su se počele skupljati za odlazak u toplije krajeve. Dragičina lasta sletila joj je na rame, da joj tako kaže, doviđenja. Vratit će se sigurno idućeg proljeća. 7. svibnja, Nenin šešir. Nena je dobila novi slamnati šešir.
1: Neno, dođi da se igramo, zovu njezine drugarice.
0: Ona pažljivo spusti šešir u travu i ode se igrati skrivača.
1: Joj, gdje je moj slamnati šešir? Jao, on se izgubio.
0: A sivi magarčić se veseli i kaže,
2: imao je ukus ljetnog sunca.
0: 8. svibnja. Nezadovoljna Rovka.
1: Selim se, izjavi Rovka svojoj prijateljici Krtici. Ovdje kod nas jede se uvijek isto.
0: I ode.
1: A čemu se motati okolo kad se može mirno spavati, viče za njom Krtica.
0: U šumi Rovka susretne zeca koji je ručao mlječike.
1: Kako se može sladiti tom travom koja bocka?
2: Ti jedeš mušice? Upita ona žabu.
1: Probaj, vrlo je ukusno, nudio je žaba.
2: Kako mi se gadi,
0: jadala se Rovka pošto je okusila žabinu hranu.
1: Što to krckaš?
0: Pitala je jednu dražesnu vjevericu.
1: Lješnjake, naravno, odgovori ona i pozvaje da podijele ručak.
2: kakva hrana, čudi se Rovka. Slomila sam zub.
0: A, vratila si se, uzviknu Krtica kada ju je ugledala. S jednim zubom manje i s mukom u želucu.
2: Mislim da najviše volim ovo što ovdje jedemo, reče Rovka. Ali trebalo je sve probati da bih to saznala.
0: 9. svibnja, Ljenčina Roško. Blizu mame i tate Puža spavaju njihovo troje dječice. Sunce sja, to nije vrijeme za šetnju puževa.
2: Kakva je to odjednom svježina?
1: A, pada kiša,
0: povikaše veselo dva Roškova brata. Idemo u šetnju.
2: Krenimo, reče mama.
0: Ali Roško, najmanji od svih, i ne pomače se. Kako je divno klizati se niz kamenčiće, piti kapljice koje blistaju na lišću, spuštati se niz malene slapove.
2: Gdje je Roško?
0: Naglo upita mama.
2: Izgubili smo ga na putu, treba ga naći.
0: Da niste vidjeli Roška? Pita tata Guštera, poslije njega Bjelošku, pa onda Žabu. Sve uzalud.
2: I što ugledaše kada su zabrinuti stigli kući?
0: Nikog drugog, već tu Ljenčinu Roška kako polako pruža prvo jedan, a onda drugi rog.
2: Čini mi se da pada kiša, kaže on. Mogli bismo malo u šetnju.
0: 10. svibnja, Mali trg. Danas je selo bijelo oživjelo. Na trg su pošli svi što šta kupiti.
2: Galame, vike, cjenjkanja, sve od rana jutra. Evo najboljih trešanja, evo sira, svježeg putra.
0: Tako je trg cijelog dana vrio, dok se nije sav u torbe preselio.
2: 11. svibnja, igra skrivača.
0: 6 zečića igraju se skrivača. 1, 2, 3, ti žmiriš, pjevuckao je jedan od njih pokazujući na najmanjeg namurka. Petoro braće sjuriše se u skrovište u kojem ih nitko ne bi mogao pronaći, a najmanje mali Murko.
2: Dugo, dugo pokušavao je otkriti, tako dugo da je zalutao.
0: Srećom, mama je bdjela. Bio je početak jeseni, dan je bio kratak i mali igrači su se uplašili noći. Čim su promolili nosove iz skrovišta, uznemirili su se vidjevši da je Murko nestao.
2: Ha, gdje bi mogao biti?
0: To znam ja, začu se odjednom mamin glas. On je u toplom, na dnu obiteljske jame, sladi se slatkišima. To će vas naučiti da više ne zadirkujete najmlađeg brata.
2: 12. svibnja, Struk Đurđice.
0: U šumi djevojčica je našla prvi strug Đurđice, skriven pod mahovinom. Bljeda, dršući svojim zvončićima, Đurđica zamoli djevojčicu.
1: Nemoj me ubrati, još sam tako malena, pusti me da još malo živim.
0: Djevojčica posluša i ne ubraje. Mogla je sretno živjeti životom cvijeta, s nogama u svježoj vlažnoj mahovini, dok joj je lahor njihao zvončiće. A onda, u zoru jednog vrućeg dana, njezin se život tiho ugasio.
2: 13. svibnja, Dijete na mjesecu.
0: Hura, poviče Miljenko, pobjedio sam na natječaju, putujem na mjesec. Raketa polazi, Miljenko je oduševljen. Iskrcali su se. Kozmonauti su otišli istraživati rudnike zlata i dijamanata i Miljenko sakuplja dragocjeno kamenje. Napokon dosadilo mu je.
2: Ja nemam ni psa, ni mačke, ni prijatelja. Pa što će mi ovo?
0: Otkrio je u džepu jedno zrno koje mu je mama dala prije polaska.
1: Zasijao ga je i sada je vrlo zaposlen. Nadgleda malu klicu, zaljeva je, štiti od sunca.
0: Kada se prima kao povratak, Miljenko je zaboravio i zlato i dragulje. S ljubavlju je ubrao mirisnu ružu. A kad su došli kući?
2: Mama, izvoli. Donio sam ti ružu sa mjeseca.
1: O, kako je lijepa. Već dugo želim plavu ružu.
2: 14. svibnja. Što radi cvijet kad ga nema?
0: U srcima djece drijema, sam sebe sanja i smišlja u zemlju zariven, u dubini sunca sakriven. Kada mu se ptica glasi,
2: u letu, cvijet se budi i predaje svijetu. Zvonimir Balog.
1: 15. svibnja, zlatni plamičak. U velikoj šumi, među zlatastim lišćem žukovine, prvog dana

0: Dječak ga sada milovati i reče mu: ostani sa mnom, bit ćemo prijatelji.
1: Kvek, kvek,
0: zakriča svraka.
1: Bježite, spasavajte se.
2: Dum, dum,
0: pras, pras, oh, povika dječak, bježimo brzo. Kad stigoše do rijeke, dječak podiže lisičića na ruke. Dođi, lovci slijede tvoj trag. On se pljusnu u vodu, stežući lisičića uza se. Na drugoj obali pronašli su kolibe drvosječa. Spašeni smo, maleni moj. 16. svibnja, Stela. Najnemirnija od svih u kraljevstvu zvijezda zove se Stela. Jedne noći umorna od već brojnih njezinih nestašluka i silnih pritužbi na njezino ponašanje, kraljica Kometa poručio je da se javi pred nju na Mliječnom putu. Dosadile su mi tvoje šale, mala, reče kraljica strogo. Još jučer obavijestili su me da je jedan putnik zalutao zato što nisi bila na svom mjestu na nebesima. Protjerujem te iz svog kraljevstva, postaćeš meteor, da znaš. Na zemlji, baš sada u kraljevskim konjušnicama, očekuju mnogobrojna rođenja. Ublažit ću ti kaznu. Nacrtaćeš bijelu zvijezdu na čelu prvog crnog ždrebeta koje se rodi u ovom lijepom mjesecu svibnju.
3: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan. Pa reče ženi: "Ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana." Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: "Ja bih htio ako bi se pogodili." Onda upita siromaška: "Da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa?" Siromašak odgovori: "Više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa." I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: "Starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za jednu riječ." Onda siromah izvadi dukat i reče: "Evo ti, starče, dukat, pa progovori." Starac uzme dukat i kaže: "Nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek." Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i drugi dukat, pa reče: "Starče, evo ti drugi dukat, progovori još jednu riječ." Starac uzme dukat i progovori: "Nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi." Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i treći dukat i reče: "Evo ti treći dukat, pa progovori." Starac uzme i treći dukat i progovori: "Šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli." Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: "Evo u kući 2 čovjeka stoje." Žena kad to čuje, izađe i reče: "Ajte slobodno, starac je zaspao." Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: "Mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu."
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu:
1: "Zove te kadija, preda se da mu dođeš."
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: "Čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka?" "Evo, ovi kažu da jesi." Onda reče siromah: "Nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše, mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi." I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: "Znači, baš si ti zaklao ovoga starca." Onda reče kadija siromahu: "Ti hajde slobodno, a vas dvojica ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti." Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirom. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispije. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče, nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi, ženo, ko ti je to što je s tobom noća spavao? A žena mu odgovori, ono je moj sin. Kaže ona, gdje ti je muž? Ili je nekud otišao ili je umro? Kaže žena, ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče, ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo, ženo, šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.

0: to? Ej, zamisli što sam videla dobre čizme. Stvarno?
1: Jo, ženo!
0: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelo pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali. A meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenut ću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara, kad li mačak ljudskim glasom progovara.
2: Gospodaru dragi, povedi u svijet i mene, pratit ću te svuda, poput vjerne sjene.
1: Kako da te vodim? Čime da te hranim, kad ne znam ni sebe kako da prehranim?
2: Ako li me, gospodaru, još ostaviš i ti, sam ću tad na svijetu, tako jadan biti.
1: O, ne boj se, ja te neću samog ostaviti.
2: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš, kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, i još ću se od sreće i rasplakati.
1: Kad u svijet krenem, a ti me prati, a što imao budem, i tebi ću dati.
2: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Čudit će se ljudi.
1: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
2: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
0: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
1: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
0: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka.
3: Od krojača sad se vraćam, nosim novo odijelo, a na glavi šešir pravi, na šeširu krasno pero. Od čizmara sad se vraćam i

0: rati. Samo nek me sreća prati. To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
1: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me mrnjau, straža pusti mrnjau, mrnjau. Zato treba lukav biti i stražare nadmudriti.
0: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
2: Stoj! Ko ide?
3: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
2: Prolazi.
0: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
3: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno klanjam.
4: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
3: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
4: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
3: Ne moli ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
4: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
3: Nemajte straha, moj vitez reče, odnesi slugo dar da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamislite.
4: A gdje živi taj plemeniti Karabas?
3: Nedaleko, dragi care, odmah iza plave bare, tako reći blizu vas.
4: Časak samo, oprostite, ako li vam teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
5: Izvolite, oče. O, niste sami. Što želi vaše veličanstvo?
4: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
5: O, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
4: Možete nas, princezo, napustiti.
1: Jao, mrnjau, da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
4: Što izvoljeva ste reći?
3: Ako ništa, ništa, vježbam neke riječi.
4: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
3: O, kakva čast!
4: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
3: To će najveća čast za gospodara biti.
1: Njau, moram koje što urediti.
4: A sad sam veoma umoran. Nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
0: Klanja se mačak duboko. Popravlja šešir na glavi. I juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi i gleda put daljina.
3: Moj poklon, smjerni gospodaru.
6: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao, da jedva sam te i prepoznao.
3: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je mojao tako obukao.
6: A čizme istom ko sunce sjaju.
3: Al to sad gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora.
6: Čekaj. Tebi u glavi miješati se mora.
3: Ni govora, ni govora, u glavi mjau, sve je u redu i ništa ti ne lažem.
6: Onda se šališ.
3: Mjau, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
6: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
3: A kako ćeš istom biti kad mjau, s princezom progovoriš?
6: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
3: Imaš pravo, mjau, stvar ozbiljna je.
6: Ma kakva stvar?
3: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
6: Car proći?
3: A u tom času svuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, mjau, prepusti meni.
0: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: dotle već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, nekako će je naše bar malko stane.
2: Dobro, pćeri, dijete moje.
3: Hej, podanici, čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
4: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
3: Hvala, hvala! O, čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da?
5: Kako molim? Ah, žetva, da, urodilo je. Jo, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
3: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
5: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati, prošetati. Ja mnogo hodam, znate, vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
3: Bravo, viteže, bravo. I ja bih šetao rado, ali vremena nemam, da.
5: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
3: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
5: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
3: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oče, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
3: Ne vidim dobro, kćeri.
6: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave, nisu li to deve?
6: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam, vi tako mnogo znate, ja nisam takve sreće.
3: Sad vidim i ja, doista, drvo sječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
4: Rušimo stabla stara.
3: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
4: Sve to pripada vitezu Karabasu. Vitezu Karabasu.
3: O, viteže, čestitamo.
1: A on šuti samo. Tako ste skromni.
5: O, hvala. Ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
3: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da, s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
5: O, ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti? Plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
5: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac nabasa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: сам славный. Чекай, чекай. Ухом тайним вести примам. Netko stoji. Netko stoji pred vratima. Tko je to? Tko je?
1: Smijem li ući, o čarobnjače?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi mjau, osobno vam.
0: Kolika čast, ako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite mjau na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite sam mjau usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To isto. Ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Zar će doista carovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije, mjau, i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, mjau, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se, čaram laram, u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se, čaram laram, u magarca. U dvorcu tako magarac štače da samo njače, pretvorit ću tog magarca, čaram laram, u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenog.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: A on sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Da, čak nam i leđa htjede okrenuti, da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije, no da čujemo.
6: on nešto krije ispred nas sviju, jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
7: Sad kuku meni, od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu princezu.
5: Što? Pa zar je u tome zlo?
7: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
7: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je. Al priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
6: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
7: Viteže, dođite bliže.
5: Veličanstvo, izvolite.
7: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće, držte me, u nesvijest padam.

vitezov sluga, mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba za

0: Raspevaná strana Balkána.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi

Raspevana strana Balkana. 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, četvrte kazete. 18. studenog, večernji program. Mica i Micko, dva su vesela mačića. Njihova teta, dobra stara maca, sašila im je lijepe kostime. Micku bijele hlače sa širokim pojasom, a Mici divnu plavu haljenicu. Mica i Micko čekaju svoju točku iza kulisa. Strah me, kaže Mica. I mene, dodaje Micko. U gledalištu sakopilo se puno njihovih prijatelja, već pomalo nestrpljivo čekaju. Napokon Mica i Micko izlaze na scenu. Pošto su se poklonili, počinju pjevati, svi ih slušaju s pažnjom. Oh, kako krasno pjevaju, zaista lijepo. Poslije svake pjesme gledaoci snažno plješću i bacaju cvijeće na pozornicu. Mica i Micko su sretni. Dvorana se prolamala od odobravanja i pjesme. 19. studenog, zagonetka. Do jeseni svi jednaki, a u jesen zase svaki. Žuti, rujni i rđavi. Vjetar s njima šale pravi, pa letimo, pa plešemo, a ti sada reci, tko smo? Odgovor, uvelo lišće. 20. studenog, u zoološkom vrtu. Danas je mama povela Nadicu i Milka u zoološki vrt. Oni jako vole životinje i sretni su kada ih vide na televiziji. Ali ovo u zoološkom vrtu nešto je drugo. Ovdje ih se može dodirnuti, može im se govoriti, bacati prženi kikiriki. Njihovu pažnju privukli su majmuni, tako su smiješni. Zastali su i pred medvjedicom. Ogromna je i teško se kreće. Treba joj kocke šećera i kikiriki stavljati u šapu ili bacati pravo u usta. Džirafe i slonovi nisu izašli jer je prilično hladno. Otišli su vidjeti ih pod njihovim krovom. Nisu uspjeli vidjeti sve životinje, ali mama je obećala da će ih opet dovesti. 21. studenog, mačić. Kraj vatre, jastučić, u jastučiću, mačić. Niz krov vise ledenice, stegla zima nemilice. Mačić prejede, veseli se. Nema zime kraj tople vatrice. 22. studenog, tri mačića. Pomorac ili ništa, zaključi mače sivo. Oceanom širokim, svala na val, živo plovit ću ja, a mačije mi vjere, na mom brodu neće bit mišje samovolje, rat mišjem rodu. Za mačetom sivim prozbori mačić smeđi. Ne idem si manja na kojim življahu pređi, hambari, podrumi, polja, carstvo su moje. Nek poljski miševi znaju koga da se boje. Tad mače crno treće uze riječ i reče: želja me vuče u kazalište svako veče, a miševi mačijeg mi brka, a plesat će mi na moju glazbu ili neće biti živi. 23. studenog, igračke. Toplo umotan u svoj zimski kaputić sa šubarom natučenom na uši, Ivica razgleda blistave izloge sa gomilama svakojakih igračaka. Ivica voli ovo doba. Čini mu se da se šeta kroz čarobnu bajku. 24. studenog, stara sova. Stara sova drijemala je u svojoj rupi na drvetu. Došle su šumske grlice moliti je za savjet. Upravo smo pretrpjele strašan lov, sve smo se smrtno uplašile, daj nam savjet kako izbjeći lovce. Na proplanku skupile su se sve grlice, a u sredini stara sova. Kad najđu psi i za njima lovci, ne smije se začuti ni jedan dah. Psi će se umoriti, prestati s traganjem i lovci će odustati od lova i napustiti šum. Ptičice se razveselile, a staru sovu prozvale zaštitnicom života. 25. studenog, zašto jela ne odbacuje lišće? Na platani se žuti još nekoliko posljednjih listova. Kako to? Pita ona sa zavišću jelu, da ti ostaješ i preko zime zelena i lisnata. Kad bih ja odbacila lišće, što bi djeca kitila za novu godinu? Odgovori jela i sva zablista od pomisli na to kako će uskoro, za nepunih mjesec dana, biti sva ukrašena i okićena.